0: Because we don't know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. Yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood? Some afternoon that's so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it. Perhaps four or five times more, perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20. And yet, it all seems limitless.
1: Незнание точного срока смерти дает нам возможность смотреть на жизнь как на неисчерпаемый колодец. Хотя все в жизни случается некоторое количество раз, причем на самом-то деле очень небольшое количество. Сколько раз ты еще вспомнишь какой-нибудь вечер, ставший такой глубинной частью всего твоего существа, что ты даже не можешь представить себе жизнь без него. Ну, 4, ну, 5 раз, может быть, даже меньше. Сколько раз еще ты посмотришь в восход полный? Ну, раз 20, все равно жизнь кажется бесконечной.
2: Sabemos cuándo vamos a morir. Nos toca creer que la angustia es un pozo sin fondo. Sin embargo, las cosas ocurren solo a determinado número de veces. ¿Cuántas veces más recordarás cierta cara de una noche? Una tarde que formó una parte tan extrañable de tu ser que ni siquiera puedes imaginar la vida sin ella. Quizás 4 o 5 veces más, quizás más. ¿Cuántas veces más verás salir la luz de la noche? Quizás 20. Sin embargo, todo parece igual.
3: Combien de fois regarderas-tu encore la pleine lune? Un fois peut-être. Et tout cela semble illimité.
4: Við vitum ekki hvenær við deyjum. Þess vegna fyrir okkur að finnast lífið vera útrjóttandi brunn. Samt gerist allt aðeins nokkrum sinnum. Í örf á skipti mér að segja. Hversu oft myndur yfir upp sérstætt síðdegi bernskóðar? Síðdegi sem svo samóið veru þinni. Þú getur vart hugsað í lífið eins og þess. Kannski 4 sinnum. Eða 5 sinnum. Ég vil ekki svo oft. Hversu oft myndu sér fullan mánar í svo hinn? Kannski 20 sem. Samt verðist allt útrúðum.
5: Poiché non sappiamo, finiamo per pensare alla vita come a un pozzo con l'esaurio. Eppure ogni cosa accade soltanto un certo numero di volte e un bel piccolo numero di effetti. Quante altre volte ricorderai un certo pomeriggio della tua infanzia? Qualche pomeriggio che sia così profondamente parte del tuo essere per cui tu non possa nemmeno concepire la tua vita senza vedermi. Forse altre 4 o 5 volte. Forse nemmeno. Quante altre volte guarderai sorgere la luna piena? Forse 20. E tuttavia, tutto, sempre.